0: Polina, poli ma si dal katama lai de ta ko dali ma de ta ko dali ke ta chai na kale poi ma ke la poi ma jau buja ki bara bonu parai na ra poi ma ke la poi ma jau gata lai gairo pira lu lai gairo
1: Patuki doye shukai deuna ba.

Naga ko mala lai baga ko ta na naga lo ma de ro ta. Devana vana gum ta.